gidi kucha na huil jisho pe yato world news ha nin gidi yato aja bach na hasto di kwede yato nge tuyo na de tahane Philippines ho yede ere yato asana sa e ya di presidential hopeful ho de ningo nge aja hot at na ta ni ta na has khani betahi alanje na to stado le kige ya Shin hot a e pandish ge jino jon de go go e ya di aja ओ हयु होता आज ओके दहत इनकी दे या तो दीरे इम्पीच होता तो निश्चित हट निगो नत आने होते एगो एगे हटा सी हट निगो इपाहने ऐसा अकों दी ए यहा दी अदा निगो तो ओपन नच को निल इन को दास कहगे दानो ए या दी सनिगे द टोर्टे वो यही के ए या नगे 2028 हट निगे ए यहा आज Pagat no takit at a chinila alto. A quantity quite impeachment had no joy to shimpe a yard to see a beha with a note in Hanninige, a day yet a hushin sogo a yahun honest ahnahalin don't lay down. Beninagi device.